compus răi, anusatea la nâit măt măi, trărul ei o nâtâha. Smanta cei o smo, rum rum nâng cni, tai cum e plin critica. Srei ce-a do-o ce-o sro, ce-o ce-a făt smar,